Uite, original minutul, care interesa la antena națională, cum e că e jurnal de mâine, e cu oio, e ca oena, în care l-o utipața ca în mintirea ei, mintiruia Radio Mozambique, emisor provincial de Maputo, e și engleși, cu nene și cangula ca în care 4 ore și

0: Și să și nu mai avea și cum. Și ve mova. Se va și cata. Se caută de seama apoi să ne. Va și vă disoca. Uena, o ați înșeta de așa cu uive mova. Cambelul cu uvutisiva uiala. Și acolo, uena nu uive. Nga e clamșea așa, și vula insoles. Și și nu, ia, și nga e întreaga. Vam cu mine nga iva mova. Cambe mine a mova nu uivang. A mova nu ucuma unime la simintera, se ne-a nga așa cu uiva uana, a fi.
1: Nuna o care a kinginzua mova za luza vutomi baba ka luza vutomi loko a fikela tilweni ndota leyi pfulaka swipfalo swa tilo yi mohezela yi mchivuka yi nge ya ka lixta u fanele ku va u nyikiwa mova wa BMW i wa wuntshwa swinene hikuva wena a wu zanga ni kutsongo u poyile nsati wa wena hi timhaka ta vumbuya leni ya misaveni a wu ri kona ku nga le kangani ku ya fika ndoda ya vumbirhi atikweni loko yi fika va yi nyika movha wa muxaka wa korsa ximovhinyana nje va nge ya u nyikiwa movha lowu hileswaku wena u mbuyetile hi ndlela ya ku hlamarisa hambileswi a wu tlulanga van'wana leni ya misaveni ku nga le kangani ku ta fika ndoda ya vunharhu va yi nyika movha wa fuxka a xifunfunhunu va nge ya wena hileswaku u tlule ni mpimo hi humbuya leni ya misaveni siku la vuntlhanu ndoda yi nga nyikiwa movha wa BMW ku va yi famba hi wona tilweni va yi vona yi kwate swinene yi ta ni ku khavetela movha lowu wa BMW se ku famba ka ndoda leyi ya movha wa xifunfunhunu yi nge se i mhaka muni ku va u kwata ndzi wena pa xipfuka wena swa wena swa yantswa la tilweni u nyikiwe movha wa wuntshwa wa BMW ku va u yingayinga hi wona gazolina wo cheleliwa matshamelo ya wena manene la tilweni se ncini xi ku vavisaka ngendi wena ni vaviseka hileswaku ni vone nsati wa mina hani ku hundza la kambe famba hi bisikileta.